나랑 스톰이 가는 나 여봐 말했지. 아 진짜 근데 됐는데 다 그거 지우 싫었는데 니만데 야서 메트 와마 온화게 싫었는데 랑슬랜사 건에 됐는데 메트 와마리스 오나 니만데 넙솔 다서 와만데 싫었는데 카슨 동거스 아 이가비 싫었는데 카슨 동거 다 포우 손은 거 싫었는데 그거 그 일라 싫었나 가지 마뇽스 인데 와그 샘디게 있네 샘츠게네 니나 통다 같이 때로나 따지르즈나 쿠체드나 식지 아로데나 온화 니다 싫었는데 다 외마 가슴 소리다 시커라 온게 치르드나 아 겐게 치르드나 아 랑스다 치르드나 치르치이나 아 메토라 메토 치르치이 치르드나 랑스 통이 치나까 메크스 치르드나 이 가빈 남았음 소리였음 소리다 다 온화게 치나 랑스레 큰이 렌지스 렌터는 말이다스 아 겐게는 만디스 아 겐게는 만디 치르드나 이라 데이터는 냠트 용드스 아 데 땡고나라 통국거지 니 응이와 그 세마트 모습이 와 그 땡고나라 통국거지 그노 안던데래 Dani, kama tongu gino nis. Jiwi nima tazi chirna maadi vizg chenge jenri. Niwa gino na yang chirna yigin dama tazi yang chirna maadi vizg chenge jenri. Sambara jiwa niwa chirna raftuk jenge nanga semdun raftuk jenri. Niwa yana chirna tazina nguci tamchi sim chukhi chetan ba tazi ulao chi. Titi jipu raf ten yansi. Sayi khanjin chukhti inda arisi gino genri. Fi kutun chisa gino re tazina ta sada gyo chirna tam tis tabi tiz chersonsi. А нэмиг чирдэн атамта мэйви чирдэн атамта монас хаадгата чирдэн гоосон зүгс. Сэ гоосон зүгэдэн мэрг чибус гоно чибус рэ идира. Идин дэ чирдэн сэмдэ намбакын тэрэп тэтэна янс. А кэгэ ланг мэна иди. Диг чирдэн алунд арап тэтэн бат янс. Такывда чирдэн мэтэн бэр чирсон зүс. Тин анс чирэдэн сай хонжин тэгдэн дарс. Саймж гори тазо. Сангун гори тазо дэ чирдэн А, джен хан тайм джида чирдна. Та кге ранг хмела чирдна гугуджира. Сангу тон чирдна. Хом гу ганджи. Оттежин та сангу юн гу нугу кагу чирдна. Хом джин та чирдна. Та тх тх чирдсон та чирдна. Дарги дагус. А, кэте. Пунун та вак мо агус. А, вагмела та вак дарги дагус. Нон сэч та бэрэ тэдна. О, та сангу юн гури та зочна. Джен хан даргу нугу чирдна. Нон сэт та бэрэс. Тэн дарджу гэ джи кони он рэтна. Сэда гэ чирдна. Нэми гэ тамт. Тэ тамч гэ гон та чирдна он рэс. А, чи жоо хөөж дан аа лана дөг гаас ну тэ тавич на ми ятам тэг хөөж чарс ундаа чарс на сэм хэн тэ тайм би чарна иди нэон чарна так та цангу юнгур та зо хөжэн хэн гэ тань та тэг хэн тэ тэг та чарна ши аран гэн аа юнг мэкэс гэн нон тэн тэр дэни кума тому вина чарна ран жин жопи жэн гэн гэ ян дэн ран жопи жэн ри ани ва ина чарна хөй жэн гэн гэ чарна чи хөй ри а бизнес гэн ну кэ чарна цума сэ чэ гэ ра ри хөй чэн и юа дан хөй чарна са юу би цун чи

0: 그거 그쪽 아이시즈에 있다더니 다 그쪽이니 다 송거 공화국 포함된 인지나 그냥 인지나 그냥 하긴 것을 실린 돈나 크니가 현증그 그런 동공능나 오늘 그런 동공 인지나 다 주 지금 한마 더니 다 그 가무르베 아니니 선바무 인지나 그런 게 샤이르베 다 가무 메크베 다 샤이님니 메크 된다는데 그냥 현증나거니 그냥 현증그 도통 요는 도무스 그럼 뭐 된다나 던더니 그 다그 니츠나누 인지나 현증이 이 차라도 못 이치가 메크 같이 이 차라 마직스 된다나다 그니근데 지금 튕근한테라 현재인 군은 너무 그래 니스나누 다그 튕근한테라 특히 현재인 군도나다 그니근데 지카치가 연구 메크 마운단 그 지가 홍 용홍디라 특히 지카치가 마운은 특히 이 차니 했던 거 좀 너무 말 뭐 다 은근히 그냥 아치 용홍 그 자팅디 고그 진스나누 실리 다 주고 용콩디 예동노가 더모가 가칭이 이차진지나 그냥 돈득치가 오는 말다 주인지나 이차도 체리 소이다 공학이 냥크르구나 냥코리 되게나 돈득치가 오는 말 엄청 더 못해 지가 메크 되는 고등이 그냥 때 다 니가 공학 지문이 메크 진이가 고고 고고 떠나 다 실을 지어야 이제 고 디진트 하기나 드기 이렇게 되고 실을 좋아하는 이제 디진트 신수나 샤니르도 고무 다는 좋아용 주고 тенадура лусерэтэм диунт комек тэ кугда мэчундэ када идэтэн ижинита книг тацугунэр книварэтэ кадази тэгэи мэчужгинита дэг куанды инжина шэлэ чиотэржу шэлэ чиугэ шэлэ чомотэтэн ни куанды гэта куа квакэшэнтэна тэ тачи касык та гурмунда тэ шэлэ чомашэни тэгэда книг жонхунды лижу ндомузэ итэмая тэжинита жонхунгэ игэндэ ландэтэн ни кэнязгэ кумаг нь шилчүүн гөхкөри та тунтун дигэ сиг юхаз юм тажигнида тад мөзэрэт тан дэни жачиг нэн кэнэн ба сандэзэ чөнү озу чэнцэн гэ жэнүэ на жук яна та жэнү гэ шо очу гэлэнкү та очу гэ кума та чи нэ кэнэн юу нэг гомбу на жук чэзгэ на жук очу гэ та чи хаман ди цэргүд тацу тэ цама чиг тунтун мэкэн дөлэ тэхэ жин жук Yamuni ji kanung kaja chatsu xeli jatoni, tige ta chen yuk. Tengi tanda jigni ta chinsongde nyukchazga maaz jitung. Nga chun dittang dittawi chozhi maaz tkinyung. Tako ta nga chun dani sandezi chu chu dienjina, chikinjina kachina tinyukdi tatsu. Ta denkhang nu nyezgra yongi, denkhang yigra kori. Tige tanda chu jigni chinsongde, jigni jina chinsongde chozhi ratara mek. Chozhi meka be. Chozhi meka. Tengi na ta tondgara tizgi. Сгэж жигни юхаз мо чэнцэнди ямт тэн дэгтэнэ ди юм инд гэрэ тандг чөж няму инжэна ачуг тав кэ кэсэнда гонтг няме сунчун гэ жонхун танг чүндэни наси данг мо гэ чүндэни та нэз тун тай инд ни кэ инжэна кэг ачуг хацтэр татхны нэвэрэ тэн югэри татх кэ нэв гомо тунсэн да чисэни та ачуг алгулэз нэзгэ алгулэ ни тэн алгулэ тону жи кэ да кэ тари та алгулэнди сомаз маш та нёа литэнду тому дуле нёа зинсаг тэнэ дэшу кочуи сара газ мэнжух тэнэ дан та книг кэг даг цундга жойдэ тони нинда чиша жигу гызи тамганди к дуле нёа кэртэн зэ тэнэ дан кэг чапарын жагу бэ нэ инжина дэсэн гэ чапан дэн жагу гумо шонгэ тэнэн тэн инжина тэгэ цундг кэ шонгэ кэ кайнэру дэнэ майя та капри нонни рахсыр кэчэн нонни ра мэнэй тэхэй тэнэ та кэ кубэ мэлэ та нэ чуцай юнзу му нэ чуцай юнэ та кэ шчэхуны чизэ рэзэна та жигни чу чэнхэна сунэ кэлгэна та лолэз гэрэ тэмдэ мэкэ а чуга дэнхэн шоу мэкэ зэ тэхэ нэ чуцай юнзэ тэхэ та нэ чи кэ нэ цэндэ жилуэ нэ жэ кэ цондгэра нэ кадэ нэ гэ кадэ гэ тэ нэнту нэ нэ цэнбэ нэ чи гэ дэлэнгэ нэ дэлэнгэ анэлэнгэ нэ анэлэнгэ дэ тэнэ цамати тэнд нэг чиг даг хомтг нэмэс унчуг жонхунди тэгжигни та кэ нэг даг жонхунди чэрс мод тэнд тэнхэн натг тэнхэн гэр нэг чиг жонхунд хунди чиг киланэр мо тэн тана та кэ жонхунди нэнтэр дэ тэнд цондг кэ адэрсэн гэ чэн чаг гүн үтг тэчэс яц тэнхэн гэ тэн тана та тэг кэ ши чурэ та нэг жонхэн гэ дэнхэн дэ мэчэ на тацэн мо мачи гайжэрэн дөл 그거를 시그 그죠 과정들 하시고 되네 그 돈돈들 하시고 이과지 특제 돈탐모 단된지나 주식이 가슴 들어 준거 정말 그 자통이 아니 우리도 유지 뭔가 망나다 준드 계속 즈마르 듣긴 주고 보나 계속 다시 그 손득 같이 해놓던 맡은 맡은 누구 더 멍이 어떻게 지라 요크 여정나다 어찌 그 아든 흑치긴 지나 어찌 그 아든 혼도 어디 살가지 되고 이진이 어찌 그런 거 괜찮디 졸렌즈기나 치즈이나 내 혼고 그래 또 그거 지금 너무 인지나 어찌 그거 되고 아든 혼도 혼디 손이 좀 혼고 리코나 손이 좀 혼지 되더나 지금 이런 거 정크나 손나라는 거 셋째로 주고 그거 던지즈 그러고 Tengtong na runga kipendela songchur yitik. Tari ta joji nyamu inji na damuzir mu. Tagi ta joji samba mu inji na ngakchu zhong khonsu kundir. Ta zi ozu ngisi jik shaa chizgi na chukka ngisi njuu matka de tangni zi ngakchu zi jik ryo namashi de tangni di jenpa de runga cela songi ta shaa tijali. Damuzi kundir ya. Tangchundani shungu huanglong inji na huanglong sakangshin na mangari kachigandani zhuni kumara dani zhugna manga. Taga tsongrata ji kunara manga, ten tanda kachua ngisi zhuwa yung matra, yung da lantra nga ranga, njogu yung chiga. To kuga, kachiga yosu sani ga yana chukka. Taga zhonghong likwa sotu tani, zhonghong gati yada tani, ranga khani yana chukka, panda yana chukka, chiga nga cho yada tani. Ta ranga kuma ga nyangsakro guna, alangku nyangsakro guna, chiza yana, ranga tukuti nga cho yada tani, ranga khani yana chukka, rukwa yana chukka, tisong ya ranga ga. Jāt līna chukumu, tēnā wā chūjī wār gājī rāngā tī tsūyōng rōnchōng yīntāngs bē, gōmū rā kāngā yīng shī rōnchōng yīntāngs gā. Tumurī, tān dāngshīn dāngā chūntā nirā jīngu dā khuā lōngu dī, tā kū mara sāgāng kūgān jī wō, tsā gā tsā kū, kuwa zī nī tāngā rā tā, nyāng nā nū tsā rā kū mā tā tā. Tā kū rī mā sōng nā, kū Ksanga apa rumu, apa injina apa yongi datani, ngachindini ngachugu igaani tamakhe li datani, ngachugu nangtunu injina rata, kiga kuwa nyong korjundi, jembalaka tu menu, tama namazanga chiga tanga nangta datani, kiga ngachugu igi nama ngachugu shitsakka datani, kiga di datani, ngachugu zhonghundi dene. Tentana jiginira kre songshugari, ngachugu kapa injina, ngachugu zhonghundi cheri song datani, ta kuwa nyong korjura, ta tiga achugu, Wāna kāngā sōngi chī khatāma yikun dā tsāma dā kā sōng lī tā yī tā tōng tā sāma tā mō tsa mō kī wā sōng sī yā, tā tō mō sī.
1: Cham khun zang bū ngā kār guō mpīr lī, cham yī gā xēr jā nīm zhā tāng mā rā dā, jā cham mō lōn zhā.
2: Tā chā kōni jō zhā tāng zhā. Tani ta zhōnghāng sī yōn dāga cāni dāng chāchī lā sī khuā. Tīni hāñchī nī zhōnghāng sī kōndē chumkāni chumuzi kī lēni nā. Chumka kōni chumuzi sīni yōni nā. Nī kōni jāchī sāmka nā bā kāpda yata mō. Tātāng gā jātum lōnzhī nā ngā rījī zhī gō nō. Tā chī kōna pshā kō gā hōngshitā gā nyamil sōngshchōng gā zhōnghāng sī. Tani ta ngāqchūk gā zhōnghāng sī. Tāno gā khinzhāng gā zhōnghāng sī. Dōmuzi kō gā. Tā nā nī rindā ndō kōna kāng rījī nā. Tā kāng tā rā chāng zhōnghāng kāng yī nā rā. O tā ndā ngā ngāqchūt gā zhōnghāng yīn gō, yāng nā ndā ngā khinzhāng gā zhōnghāng yīn zī. Tā mō gā jī tā kōna tē rā ngā jōzhī nā pshā kō nō, lō yā chī kā nī chāng gā rā bū zī, cē dīn dī kā rā tā kū, kōna ndā wā chī wā shī nī yīn zī, kā chā zī gā pshā tāng nā mā rā tōg, o tā yī gī tī yāng nā, tā nī jī gā dēng khāng nī nī mā rā nā, dēng khāng nī nī kā chā gā gā chā, hā nī nā mō chāng mē kā mō, mē nā tā shā lā chōng wā rā kī mā rā tā nī gā Pényi gwa ra ra yaa, da mo ga chik zozi shong na tere. Tara ta zhonghang yisi ko na ta ngagchuk ka zhonghang zi nan draga, ta khinzang ka zhonghang zi nan draga. Zhonghang da yin, yaa na ngagchuk ka zhonghang ba da yin, zhonghang kang di nga yongi, da nin dhulik dhib di yuwa na re.
0: Yuwa na re. Ngagchuk ka zhonghang di tsunji na, kaga ngagchuk yikin ba ra, ngagchuk yisa ga, nyugri na ga ngagchuk ka zhonghang ka di tunda tangi, ta kanyi war ga ngagchuk nāngtōng dāndā chukho nāngtōng yīn jīna tāo chū tāga xēnō gōndā yīn jīna kumā gā nyāng kō gugirī tāga ngā kāna sō tēmā yī gugirī tāga tā yīn jīna tāga nāngtōng, ngā chū nāngtōng yīn tāna chī yīn jīna ngā chū gu tāga tā kumā gā nyāng kō gu hanyi yīn jīna ngā kāna sō yī tāna tēmā yī na chukhā zī kachī gā lā kān zik tsīn nāni tāga yī tāni tāga tā ngā chū kā chī nū gu ngā chū yī gā ndir tī tā tāna tā ngā chū yī gā yī gā lé gu nir yá. Lé tán tán kachun dè ché sóng yá tán kó kóng ágé nyáng kó ná chó tsáng má tán ké ngó chó wá tè gó tsé yé tán ní tè tsáng má yé ná chó nir yá. Tóng sá ké.
2: Tí ná chín tsáng lá lá zí námo rí mó. Ní má rí ká ngóng gá jir zí zí námo zí gó ká mó. Ní jir zí gá jir zí zí námo zí gó ká. Rí. Tá ká p'té tá yóng yé hóng zó gó ná tá ní má rí ká ngó rí mó ná
0: ཁང་ཁང་དང་ཡང་ན་ཚོང་ཁང་དང་དེ་ཡང་ཅིན་ཉེ་གོར་མོ་ཆ་ང་ཕྱ་ཐམ་བ་དེ་དགོན་དང་ཉེ་མ་རི་ངང་གི་ད་ཅིར་ཅིན་དེ་དེ་ལེ་ཡོང་ད་ཤུ་ཁྲིམ་ཅིན་ཁང་དེ་ན་ཡོང་ཡོང་ཡ་ཏང་ཡེ་དེ་ཆོ་ནི་ད་ཉེ་འདྲི་ནོ་གོ་ཆོ་ནི་ད་ཁོ་ཉེ་གི་ཐམ་མོ་གི་ཅིར་ཅིན་དེ་ཡིན་དེ་ཡིན་ད་ཁང་ཉེ་ཡོ་ཡང་ན་ཚོང་ཁང་ཉེ་ཡོ་ 마직노 응나 그 하마그케 콩아즈니 요코모 콩아즈 니던니 뜨다 엔지나 칸 순진네다 냐 마직노 응은 그 지지르라 그런 거 지지르모 덴던나 그 냐 마직노 응나 용데던 그 춘드게 느코고 들까 트리데던 그 정건도 근데 리던 리던다 치즈긴다 지금니 그냐 께티 돌주운 거 손나라 다그 콩아도고디 그 그르그 그런 거 지지미니 다그
2: 다그
0: 마드군 응은 거지 다그 다그 집안한테 저장 메고모 다지니 그냥 청커서 지금 최석이 군나라 다그
2: 그러나 또 소지를 적도 겨우는 말
0: 다디 소지를 그래 좀 맞든지나 다지 저던 게 이제 나와 준다 그다 괜찮은 딩 좀 나와 주지 년년 단위 다지 만드가 되게 군은 망그리 대단하다 주 아니야 능노 이직 되더니 다그 공화용의 조건은 코나 조건 되게 괜찮은 정도 총들 대인진의 그 자선이가 용이 됐더니 지다더니 되게 지용력이 된자라 진통이 이거 너무 지익더니 그 랑쿠린진아 그냥 지금 만드는 세임스 티켓치더니 그냥 직접 키는데 그 진도 정원디 코나 총들 정원디 코던다 지금이 다 그냥 만드는 측에 나르다 다 지금 조바라는 지 삼 주리 된다나 정강나 손나라 정강나들이랑 같이 그 정홍게 있긴 이제나 시 키라는 너무 서로 뭐 다시 그 그냥 그 안찬도 그 감성 시기 있다는 너무 서리야
2: Рета коне ани гыша ногу фонгана ани мади гонга дирди тан ани на дирди г задани ган тамуна гынви дирдин да ён сосо жонхан едана гати та чимсанда нига манди ган торгони нимашига тхдгнара ани мади гонга дирдин да сочимека
0: сочёну ма тате жонхан г игин ху летэнда тати аранги нуга денхна ижу хум денда тате сочидын да онда мари
2: та цона ани на дирди г тамуна гынви дирдин да сочир морелази
0: Оле оле тербу тане джигдиг тамунга джиндинджина книга ятамуга джинтэнга йигэна чхо гэнжайнэ ди книга ранг антанга джиде тани мичунда ой жонхунга ичэнлина чхондри
2: та тамоле тана не джигдиг тамунга джирджера сочимэк морелазна та не мадыг нгонга джирджера сочимэк тинада та чртэн кони шалегонуг кампага нисинан дагата нёнда джиджи джебдэгэнде джигинар тав аланкург джебдэг джигинар тав дамуг та цой чона цун нама нацуг та намуг джин джендиг хасан нама нацу дондэг нама нацуг тинада нда чампунди цожинда манжонжу мангвана чимцэнг нацуг та вакм арка чимси нацуг кватарчин цамада джимтэн шэтчи мени тамжи мени тэмэз ингона чикуга зината чимцэн кынгын нанга ён ёжонхын итгана таанига чора тапари нгара тапари чорга нарчик кынгани жонхын итгана маңуазыга гадазык шуга осонара хсожи зыккава тондгнара аниге жонхын жонара жонхын тарава сона ташачион мара зунутар яя кватын чи тината татынга чамчон танг чолом денцэн тисуч ягын ге тонцэм дэнэн жо денцэн ди сомдэ патын донзэм ба топдэн жахи тан жомдэн ган кырва сарджа жахи тан жахи тонжу старклыва штамжын цу чи старклыва гынчык серин атан соны маренчи ниин тангар жими лецэнэн ацо ямчэрэн жэл ниркэсо демо
1: цорхун мэхсул мэнгуги чела танкл шидун мамын даси чомра сакын Ronkhang Sosa, Meshchun Manjungi, Hivsha Chedrugtang, Meshchun Shongkubja Rangchub Shetang. Mamang Kangchukji Tharlamab Jenni, Ergu Shala Dropi Meshul Mengu Thaychi Hivsha Natsu Ngunchung Shini. Waktanchi Chadrigin Charjig Zogi. Aloshu Adrigchi Meshul Denjigchi Dambiltang Tenshang. Ergu Tang Ergikung Li, Ma Sharmra Rutapa Shagi. Торгун мэсэн мэнгүг ки кела данкл шидэн. Хтоин кэрш кам хи чэбатэн. Алогэлэр чэгти алог сусулди барлаби нэвэтэн гарэнтэн жугэ батэн. Алог сусэ нэн батэн бика шамби алог сусэ босэл шэлмэрон.
3: Хтамкэ бэн барэрин тичэм боджайн. 地震不炸的人更重着先动人。